Oh, Nina Otaki. Tāke ka nāre, kōna poa. E bēbere tamai ko Manu Kikapu Radio Station. Iho mōs keke, thank you. Saka apetaki Saka Point 3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kāmiki. Nā kotoa ka noika Point 5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita, tāke nāre, kōna poa. Nina Otaki.